0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: Сесії запісу «Melancholy and the Infinite Sadness» протягувалися больш за 10 місяців по 12-16 годин у день і були звишпродукційними. Десятки цілком завершених пісень були виразені з альбома, і вони з'являються у пізніших релізах. Бокс-сет, випущений у листопаді 1996 года під назвою «The Airplane Flies High», собрав промо-сінгли з альбома і включав каля 30 цілком завершених композицій з сесії «Меланхолі», які не увійшли у кінчатковий варіант альбома, уключаючи один трек «Pastillo Medley».